buzgunchilik qilishdagi qonunga xilof qilmishlarga qattiq zarba berib, Mingshin qunduzining yashashga mos keladigan bo'shligini uzluksiz kengaytirib, odam bilan tabiatning inoq billi o'tishiga puxta qadam bilan haqiqiy kafolatlik qilamiz.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yeb va to'k isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va

0: iqtidorlashtirish umumiylik yuqori ko'tarilgan yangi bosqichga qadam qo'ydi. Raqamlashtirib tipini o'zgartirish sijil tezlashib, to'g'rilashtirishni moslashtirish cho'nqir kengayib, aqliy iqtidorlik darajasini o'stirish uzluksiz barliq keladi. Uchurlashtirishning iqtisod jamiyat ishlarining yuqori sifatlik taraqqiyotiga kuch qo'shish roli aslab eshish unumi texmi gavdalanadi. To'r kuchlik davlati qurish nishonini bekitib, hozir bilan kelgusining umumiylik bilan qismanlikning, echivetish bilan o'z oldiga ish ko'rishning, taraqqiyot bilan bexatarlikning munosabatini yaxshi egallab, strategiyalik yirik planni yetakchi, fan texnikada yangilik yaratishni harakatlantirguchi kuch, kasb ekologiyasini yadro, ul asahalani kerak, nuqtalik qo'llanishni ochqush, qonun nizom va o'lchamli kapolat qilib, uchurlashtirish xizmati sistemasini takomillashtirib va mukammallashtirib, 15-5 yillik uchurlashtirish taraqqiyotini sistemalashgan cho'nqir qatlamliq olg'a siljitib, uchurlashtirish orqali yuqori sifatli taraqqiyotga kuch qo'shib, to'r kuchlik davlati qurilishida jasorat bilan yangi vaziyat yaratish kerak.
1: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Yaqinda Jungo Shinjang Erkin Soda Sinoq rayoni Qashqar Bo'lak rayonida xalqaro ko'p xil shakldagi birlashma transport bir talon tizimi turi rasmiy yo'lga qo'yildi. Qashqar viloyatlik qatnash transport idorasi, Jungo Soda Sanoat Banki, Qashqar Shoba Banki, Shinjang O'tra Osiyo Yevropa xalqaro yuk transport vakolatchilik cheklik sherikidan iborat 3 taraf strategiyalik hamkorlik kelishimi imzoladi. Naq maydonda tunji ko'p xil shakldagi birlashma transport to'shish taloni imzo qo'yib tarqitildi hamda yurishlashgan mablag' yurishtirish kasbi bejirildi.
0: Qashqar Yipak yo'li iqtisod balbag'i yadroliq rayonining muhim tayinish nuqtasi. Xalqaro ko'p xil shakldagi birlashma transport bir talon tizimini yo'lga qo'yish Shinjang erkin savdo sinoq rayoni Qashqar bo'lak rayonining nuqtalik tizimida yangilik yaratishni sinoq qilish vazifasi. Shundaqla Qashqar viloyatining sirtqi yuzlangan iqtisodining yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'ladigan yadroliq kerak.
2: Xalqaro ko'p xil shakldagi birlashma transport bir talon tizimi turining amaliyilashib yo'lga qo'yilishi, rayon universal qatnash transport sistemasini mukammallashtirish, chegara halqagan xalqaro yuk transport mulozimat iqtidorini o'stirish, yerlik kasblarning cho'nqir yo'g'rilishini ilgari surishda muhim ahamiyatga ega. Bu Shinjang Erkin Soda Sinoq rayoni Qashqar Bo'lak rayonining tashyo'l temir yo'l birlashma transportida bir qitim havola qilish, bir talon bilan oxirgacha yetkazish, bir qitimdala rasjut qilish islohotini sinoq qilishning rasmiy holda mohiyatlik amaliyilashib tijorat qilish bosqichiga kirganligidan darak beradi.
0: Bu qitimqi 3 taraf kelishim imzolashda xalqaro ko'p xil shakldagi birlashma transport turining doimlik ko'lamlashgan tijoratiga turtki bo'lish moslashtirilib, xalqaro ko'p xil shakldagi birlashma transport mol elish talonini imzo qo'yib tarqitish va butun jarayonda ishlatish qilinib Qashqar O'tra Osiyo bilan Yevropani tutashtirgan tosh yo'l temir yo'l birlashma transporti chegara halqan ashyo obirti yo'li ravonlashtirilib, chegara halqagan universal ashyo obirti tannarxi sijil to'valitilib, tamojnin o'tkazish va butun musofirlik to'shish unumi o'stirilib, rayon ulgi xarakterlik xalqaro ko'p xil shakldagi birlashma transport ulgi turi barpo qilinib, davlatning g'arbiy ichib etish ashyo obirti tugini teriki puxtalanadi.
2: Qashqar viloyatlik qatnash transport idorasining aloqador mas'uli mundaq dedi. Bu qitimqi sinoq qilish islohotini fursat deb bilib, Shinjang Erkin Soda Sinoq rayoni Qashqar Bo'lak rayonining ko'p xil shakldagi birlashma transport bir talon tizimini ko'p xil qo'llanish muhitini sijil kengaytirib, ko'p xil shakldagi birlashma transport talonlarini narsa huquqiga aylantirish yo'li ustida izlanamiz. Chegara halqagan ashyo obroti to'rini o'zaro tutashtirish, o'zaro ravonlashtirishni mukammallashtirib, tashyo'l, temir yo'l, havo qatnashining ko'p xil transport shaklini jipsilashtirishdagi to'siq nuqtalarni ravonlashtiramiz. Ashyo obroti transporti, ambarda saqlashni nazorat qilish boshqarish qatorli turlik soliq ma'lumot boyligining yuqori unumlik to'planishi va birligi kelishiga turtki bo'lib, qattiq detal selinmasi bilan yumshoq detal qurilishini birlashtirishda chang turib, qatnash ashyo obroti kasbining tannarxini to'vallatish, sifatini o'stirish

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sayyibsi sizga hamro.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda yalang oyoq loy kechib, qaqas dalada chaq almashtirdi. Shinjangdagi gungan organlari har bir kilometrni qattiq qo'g'dide degan mazmunni anglaysizlar. 7-chi oydagi Shinjang, bepoyon cho'l jazira, xatarlik tog'liq rayon va agri-bugri tosh yo'l giralishib, sonsizligan sayyohlar talpinadigan o'zi avtomobil haydab sayohat qiladigan manzirlik joyga aylandi. Lekin murakkab, o'zgarishchan yer shakli va

0: Tikan. Xalqaro rak kesili tadqiqot organi semizlik bilan munosabatlik 12 xil rak kesilini bekitdi. Bular tuz uchay raki, balyotqi ichki parda raki, hayz to'xtagandan keyingi sut bezi raki, o't xaltisi raki, bo'rak raki, jigar raki, qizil o'ngach raki, tuxumdan raki, oshqozon osti bezi raki, oshqozon raki, ko'p o'rinda paydo bo'ladigan yilik o'smisi va qalqonsimon bezi rakini o'z ichiga oladi. Mutaxassislarning bildirishicha samirib ketsa, ziyni ko'p yil davomlashishi mumkin ekan. Badan ig'irligini boshqarishni bir umr davomlashtirish kerak ekan. O'xshash bo'lmagan yosh bosqichidagi fiziologiyalik alohidlikka qarata badan ig'irligini kontrol qilishga ko'proq ahamiyat berishga to'g'ri keladi. Birinchi, bolalik davrida hujayralarning ko'payishining oldini olish. Bovoqlik va bolalik mazgili yo qayta to'planish mazgili 5 yoshdan 7 yoshgacha. Balog'atga yetish mazgili oson samraydigan fiziologiyalik sezgur mazgil. Uning ustiga ko'pincha son tipidagi semizlik bo'ladi. Ya'ni yog' hujayralarining soni ko'rinarlik eshib, keyin bir umr hamroh bo'lib, quramiga yetgandan keyingi badan ig'irligini kontrol qilishni texmo qiyinlashtirib yetadi. Bu mazgilda samirmaslik, ig'irlikqa oshmaslik deganlik emas deydigan prinsipni yadro qilib, o'sib yetilish ehtiyojiga tang e'tibor berish kerak. Oziqlikning tangpong bo'lishiga kapolatlik qilish, bo'libmi a'lo sifatli oqsil, beliq, go'sht, tuxum, sut, purcha qatorliq yemakliklar kam bo'lmaslik, oz miqdordagi yemakliklarni tanlash, yemak ichmakni ko'p xillashtirish, tomoq tanlash va g'izoni ilg'ashdan saqlanish kerak. Tatliq turum, shakarlik ichimlik qatorliq shakar tarkibi yuqori yemakliklar va to'yingan yog', ta'tir shakllik to'yinmagan yog' qabul qilinishni cheklash kerak. Har kuni oz deganda 1 soat sirtda harakat qilishga kapolatlik qilish, masalan, tez mengish, osti yugurish, top turidagi harakatlar, uzun vaqt o'ltirib televizor ko'rish, yon telefon o'ynashdan saqlanish, kechasi uxlamay tong otqizadigan ishlarni qilmaslik kerak. Ota-onalar so'z harakati orqali tarbiya berib, bolalar bilan birga ota-onalar va bolalar tanharakat o'yini o'ynab, ularni o'zaro ta'sir ko'rsatish jarayonida badan faoliyatini yaxshi ko'radigan qilish kerak. Ikkinchi, quramiga yetganlar uzoq o'ltirib samirib ketishning oldini olish kerak. Quramiga yetganlar uzoq o'ltirib xizmat qilish, besim og'ir bo'lish yoki yemak ichmakka chek qo'ymaslik sababidan semizlik ko'p ko'rilgan mazgilga qadam qo'yadi. Bu vaqtda og'zini yig'ib harakat qilishni astichang saqlash kerak. Parch-purat vaqtdan foydalanib harakat qilish. Masalan, ishqi tez berib kelish, ishxonada badan sozish, xizmat kuni tushda tik-tak to'p o'ynash qatorliq oddiy harakatlarni qilish. Dam ilish kunlari ko'proq tez mengish, osti yugurish, suv uzish qatorliqlar. 3-chi, o'tir yosh va yoshanganlar qorisqini samirtivatmaslik kerak. Bu vaqtda yog' qorsaqqa osonlik yig'ilib qoladi. Muskul miqdori, so'ngak miqdori mos qadamda xo'rab ketadi. Qonuniyatlik harakat qilish muhim halqa bo'lib, yog' kislotasining oksidlanishini g'idiqlab, zapas yog' miqdorini ozaytadi. Hamda insulinning sezgurligini oshirib, metabolizm qatlamida semizlikdan saqlaydi. Har haftada 150 minut o'tir hol sijilliqdagi oksigenlik harakat qilishga kapolatlik qilish, osti yugurish, tayji kompisi, va duanjin qatorliq qizqidigan turlarni tanlab yana 2 qitim kuch mashq qilib qorsoq go'shtini kontrol qilish muskulni qo'g'dash maqsadiga yetish kerak. Mutaxassislar shuni eskartadiki, ig'irlikni ozaytishda oldiroq sonliq qilmaslik kerak. Bexatar sur'at har haftada 0.15 dan 1 kilogrammgacha ig'irlikni ozaytsa bo'ladi. Turmush usulga aralishda 3 oydan 6 oygacha unumi yaxshi bo'lmaganlar doktorning yetakchiligida muvofiq holda ig'irlikni tuvallatguchi dori yoki qo'shimcha dorilarni ishlatsa bo'ladi. Ig'ir darajadagi semiz bemorlar ko'p xil fanlar bo'yicha baholash orqali metabolizm operatsiyasini o'ylatsa bo'ladi.
1: Bu programmani Xinjiang Radio Televiziya stansiyasi bilan Avtonom rayonlik Sog'liq sog'lomlik komiteti birlashib boshqurgan. Fanni umumlashtirishga bir kichik qadam tashilsak, sog'lomlikda bir cho'ng qadam ilgirlaymiz. Kasalliklarning oldini olish sog'lomlikni ilgir surishning eng yaxshi yo'li. Tan sog'ligi zo'r boylik programmasida Avtonom rayonlik Sog'liq sog'lomlik komiteti bilan birlikda sog'lomlikni ilgir surish, fanni umumlashtirish darsxonasi, fanni umumlashtirish sayyibsi ta'sis qilindi. Ilm fan bilimlarini umumlashtirib, ilm fan ruhini avj oldirib, ilmiy idea tarqitib, ilmiy usul tashabbus qilaylik.

0: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sayfamizda nima uchun tuxumni to'nglatqidan ilib avval silkib etib, ondan pishirganda shakli oson yerilib ketmaydi degan mazmun diqqatingizda bo'ladi. Bugun ko'pchilik tavsiya qiladigan oddiy harakat tuxum pishirishdan burun to'nglatqidan olgan xom tuxumni quloq tuviga akilib, yenik silkib, ichida roshan tavrinish yo'qligini anglaganda ondan qozonga silish. Tuxumni to'nglatqidan ilib bevosita qaynoq suvga solganda tuxum shakli issiqlikdan tez kengayib, asalli yerilib, tuxum suyuqligi oqib chiqib, tuxum sho'rpasiga aylanib qoladi. Tuxumni silkish tuxum shaklining qurilmasini haqiqiy o'zgartalmaydi, balki tuxumning yangiligi va ichki holatiga hukm qilishingizga yordam beradi. Yangi tuxumning ichi to'q bo'lib, silkiganda ovozni anglig'i bo'lmaydi. Ovoz chiqqan tuxum ichki bo'shliqining cho'ng ekanligini, issiqlikdan kengayishning texmo kuchli ekanligini tushundirdi. Silkish jarayoni tuxum iqi bilan tuxum seriqini ozroq moslashtirdi. Qozonga solgandan keyin oson yerilib ketmaydi. Agar silkiganda ovoz bek yuqori bo'lsa, oldi bilan sovuq suvga 5 minut chilab, ondan pishirish tavsiya qilinadi. Bugun agar tuxum pishirmoqchi bo'lsangiz, oldi bilan 2 qatim silking. Tuxumning ichki qismida havo ko'p bo'lishi sababidan yerilib ketishdan saqlaning. Tuxum shakli yerilib ketmasa, soyganda ondan butun soyilib, oqsilni eng zo'r darajada saqlab qolg'ili bo'ladi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azraq yapla tök israf qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamaqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamaqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamaq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamaq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azraq yapla tök israf qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Sevimli kichik do'stlar, Shinjang radio televiziya stansiyasining Gulg'unchilar programmasini yoqtirib anglashinglarni qarshi olamiz. Programmamiz yana Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqu slushiting abonchilar terminalida mas qadamda anglatiladi. Hamda har vaqt ilgirki programmalarni anglagili bo'ladi. Texim ko'p mazmunlarni anglamoqchi bo'lsanglar, ota-onalarning hamrohligida slushiting abonchilar terminalini tushirib anglasanglar bo'ladi. Men riyasatchadanlar Aygüzel Bekri.
1: Mektep içi sırtıda.
0: An'anaviy jungucha rasm orqali sizib chiqilgan g'arbiy qismning o'zgarishining harakatchan yo'g'imi rasmiy temasidagi may bo'yoq rasm ko'rgazmasi Shinjang Güzel San'at Sarayida ochildi. Yaqinda Shinjang Güzel San'at Sarayida ko'rgazma qilinayotgan harakatchan yo'g'imi rasm g'arbiy qismni keng ochish bosh temasidagi may bo'yoq rasm ko'rgazmasi nurg'un ko'rurman tomoshabinni donqini anglab kelishga jalb qildi. Bu qitimqi ko'rgazmani Avtonom rayonlik madaniyat va sayohat nazorati Sichuan Güzel San'at Shoyani birlikda mas'ul bo'lib o'tkazgan bo'lib, Davlat San'at fondining 2025 yillik g'arbiy qismni keng ochish bosh temasidagi may bo'yoq rasm ijodiyati ixtisosliklarini tarbiyalash turining natijalari va 4-chi navbatlik g'arbiy qism san'at ko'rgazmasidagi munavvar asarlar to'plangan. Jami 79 parcha nodir may bo'yoq rasm asari bor. Ko'rgazma zaliga kirganda haroratga to'lgan may bo'yoq rasm asarlari kishilarni qadamini to'xtatib ko'rishga jalb qiladi. Ko'rgazma ekologiya güzel, xalq shatxuram, jamiyat gullini pronoq tepish, yangi musobada arzuni ishqa oshirishdan iborat ikki cho'ng bilakka bo'lingan. Ko'rgazma qilingan asarlarning hammasini san'atkorlar g'arbiy qismdagi shahar yezlarga cho'nqur cho'kib, naq maydonda turmush o'g'nish orqali tamomlagan bo'lib, ko'rinishlar reallikdan ilingan. Uningga qaynoq turmush harorati mujassamlangan. Ekologiya güzel, xalq shatxuram, jamiyat gulini pronoq tepishda sipta sizish orqali ekologiya madaniyligi bilan millatlar ittifoqligi ifodalangan. Kuysan simasi, altın köz mazgili qatarlıq əsərlərdə ғarbi qısımның mənzirisi, həm hər millət amının inaq turmuş kəcürvatqan görünüşü təsvirləngən. Yəng müsabıda arzuni işqa aşırışda diqqət muhim, zor qurluş, yazgənlərini gülləndiriş, kəsiblərini tərəqi qıldırış qatarlıqlarqa mərkəzləşdirilgən bulub, nefit dəngizə abidisi, g'arbiy qism aql parosati bir qatorliq asarlarda g'arbning to'kini sharqqa yetkazish, sharqning sonliq ma'lumotlarini g'arbga yetkazib hisoblash qatorliq tur qurilishlardagi ko'rinishlar suratlanib, har millat o'g'il qizlarning bir maqsadda amaliy ishlab, zamonaviylashtirish yangi musobaqasiga otlangan

0: ilib yuqum rayonuna tuqqan yoqligini yoki sayohat qilgili berib, uyga qaytgandan keyingi yarim yilda eng yaxshisi bir qitim ermak hayvonlarining kali azar kesli antitilasini tekshirtish kerak.
1: Shingshitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dora. Tarkibi ipomidium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z to'rlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning ishlatishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Askartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori ilon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Shingshitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dora. Tarkibi ipomidium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z to'rlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning ishlatishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Askartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori ilon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Shingshitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dora. Tarkibi ipomidium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z to'rlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning ishlatishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Askartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori ilon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Shingshitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dora. Tarkibi ipomidium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z to'rlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning ishlatishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Askartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori ilon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88.
2: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdunum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını iliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdunum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərisxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Niyetini his qilish markazida qatlamlar bo'yicha his qilish andisi qo'llanilib, birinchi qavatda ko'rish, tomosha qilish, milliy kiyim almashtirish va aram ilib xotira qoldirish asos qilindi. Ikkinchi qavatda gilamning taraqqiyot tarixi va an'anaviy to'qish hunar san'ati sistemalik namoyon qilindi. Bu markazning eng cho'ng alohidaligi raqamlashgan madaniyatni qo'g'dash sistemasi bo'lib, tarixiy materiallar, arxeologiya materiallari va peshqadam hunarvalarning og'zaki bayonlari to'planib, gilam madaniyati maxsus sonliq ma'lumot ombori qurilib, 41 cho'ng turi bo'yicha 200 xil gilam nusxasi to'plandi. Sichuanlik sayohatchi Wang Yueru mundoq dedi: Raqamlik ham turtki bo'lish turi intayin mo'lkan, qo'ni nusxadagi gilamlarni biriktirish, bo'yash, AI'da qisqasini ishlash, tahlidiy zehn sinash qiziqarlik raqamlik ham turtki bo'lish turlari nihoyat ko'pkan. Gilam to'qish yo'nriga oid nurg'un bilimni bilib oldim. Bu markazda 1997 yili Shanganing vatan qo'yniga qaytib kelinganligini tabriklash xotira tom gilamining o'xshitib to'qilgan nusxasi saqlangan. Onun da her millet amma naqşi eytip, usul oynap, Şanganın vətən qoyunuqa qaytip gelin gellikini tən-təni qılıvatqan qızgın mənzirə callı qaytı namayan qılınıp, qımmətlik dəvər əslimisi, çonqır dövlət muhabbeti sındırılgən. Şanganlıq sayayatçı Huang Ping ekskursiya qılgan dingin ağzı-ağzıqı təkməy maqtap mındaq dedi. Giləmdiki callıq görünüş, toqılışının sıpta nəpislikini görüp, naayt əyran qaldım. Şinjangdagi har millat ommasining go'zal tiliga yo'g'rilganligidan cho'nqur ta'sirlandim. Butun mamlakatdagi har millat xalqining qon qerindoshdek o'tayotganligini cho'nqur his qildim. Xotan Qosh Teshi shahridagi madaniyat sayohat cheklik shirkatining bosh mudiri Li Jaja Xotan gilam madaniyatini his qilish markazining Xotan gilami to'qish an'anaviy hunar san'atini doimlik namoyon qilish bilan birga yosh varislarning mavqani an'anaviy naqshlarga qo'yib, zamonaviy estetik tuyg'uga birlashtirib, yangilik yaratib loyihalab, ko'p xil gilam madaniyat ijodiyat mahsulotlarini yaratganligini tanishtirib mundoq dedi. Xotan gilami to'qish koni hunari va koni hikoyalarini sistemalik ratlab saqlab qo'ydik. Cho'kma shaklda his qilish muhiti yoshlashgan ham turtki turlariga tayinib yangilik yaratib g'ayriy moddiy madaniyat miroslarini tarqitishga quvvat qo'shimiz. Amdi avtonom rayondagi 16 yarning avaraydan ma'lumot beramiz. Urumchida havo uchoq temperatura 20 dan 30 selsiy gradusgacha. Oltida ozroq yomg'ir yog'di. Temperatura 15 dan 27 selsiy gradusgacha. Cho'chakda havo uchoq temperatura 19 dan 32 selsiy gradusgacha. Uljida havo uchoq temperatura 19 dan 34 selsiy gradusgacha. Bortalada havo uchoq temperatura 19 dan 33 selsiy gradusgacha. Qarmayda azroq yomg'ir yog'ib, keyin havo ochiladi. Temperatura 24 dan 34 selsiy gradusgacha. Kuytinda havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 23 dan 34 selsiy gradusgacha. Shixanzda havo uchoq ba'zida bulutli, temperatura 18 dan 35 selsiy gradusgacha. Sanjida havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 20 dan 32 selsiy gradusgacha. Qumulda havo bulutli, temperatura 18 dan 33 selsiy gradusgacha. Turpanda havo uchoq, temperatura 28 dan 38 selsiy gradusgacha. Qorilda havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 21 dan 33 selsiy gradusgacha. Oqsuvda havo uchoq, temperatura 21 dan 34 selsiy gradusgacha. Otishda havo uchoq, temperatura 20 dan 34 selsiy gradusgacha. Qashqarda havo uchoq, temperatura 22 dan 35 selsiy gradusgacha. Xotanda havo uchoq bo'lib, keyin bulutlandi. Temperatura 24 dan 37 selsiy gradusgacha. Urumchida havo uchoq, temperatura 20 dan 30 selsiy gradusgacha bo'ladi. Hurmatli radio tinglovchilar, Shinjang radio televiziya stansiyasining Shinjang xabarlari programmasi bo'yicha anglatish berdik. Bu qitimqi programmamizning tarjimonlari Amina Nurahmat, Elmi Nuri Samidin, Arzugul Xoliq, muharriri Muhammad Avval, mas'ul muharriri Tursun To'xta Abdulla, diktorlari Patigul Ma'sum bilan Nazim Muxlis. Shinjang radio televiziya stansiyasining Shinjang xabarlari programmasini anglaganingizga rahmat.
Слушай, тең абончылар терминалыны чөрсеңіз, техмі көп сәрқыл мәзмулардың қавардар бұл алайсыз.

0: ishqa kirishtirildi qatorliq uchurlarni anglatamiz.
1: Radio anglatuvchilar. Programmamiz Sinjon radio televiziya stansiyasining yangi taratqu solushitin obunchilar terminaldi maz qadamda anglatildi hamda har vaqt qaytirib anglatib bo'ladi. Hamda diqqatingizlar programmamizning tafsili mazmunlarida bo'lsin.
2: Gülünü vatkan yezik hentlagi nezer.